Ella Langley, Be Hero, F97 Bay, Mia Iwena, Mekal Waqt, Bay Breakfast, bonġo 78 minuti bħal issa 18 grat imbarra. Happy Monday, nispera l-qom tajjeb, jena naf li sparaj doladu bis-sodda, ma nafx kif, I mean, very easy explanation to be fair. Il-bieraħ, saddi sa' un-offs, kont ġa fis-sodda. Tejd li xandu x-jaqsam, ija meta jirne x-xilektor ot raqda tajba wara weekend, xeba ġen, xeba hesil, u xeba ġiri, jizek taf kif, Monday t-qom tajjeb, ma Tuesday t-kun daċ xej zaħra l-problema, pero tajb nispiega u kol għalfejn jgħat wahdi dorodu. Jamie palissa inserta kien jgħat daċ xej bluff, met jgħatem fuq xie proġetti differenti, u terin miskina ħabba da taqlib tal-arja u taqlib ta-temp, ma tantx għamet daċ sek tajjeb. So, jgħan għredin zomlu kumpanija jgħin għal dawler basijat il-ġejn, tinkwi ta' xej, xorta ħat tasal, xol, għawija u għawija sħiħa, sewa, għandek lebda forma tankwiet. Għamna farid preparati u kol, aktar tard, għanna ta' Bruno Mars ġejja. Bonġu!

0: Libra, da wik fa' 97 bej 46 minutan barra temperatura ta' 18 grad bħalissa. Bonġu, ja wena wik miflok, well, miflok ġemi u terin, eżin ma' medinx miħej bħalissa ġemi għaddej bxolu. U terin ma' tanċi ta' tajab nibatura għet wel sun ta' xamena wik, pero kif nġulura, nitkelmu naqra. Dwarra ħabib tana Bruno Mars, bħem bonġu.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year, and Bay's got your

0: Sitt minuti għawek, bonġu bej breakfast, mija jwejn. Mijak sal 10 l-lum 18 grati temperatura, em barra wasal ħin biex nitkellmu fuq din, bonġu.
1: Bej, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Bej. Eko winna din aħar ġima ġima u nofs nilabu ndaħlu partecipanti differenti, għan emmana l-linja. Il-situazzjoni taħdem vera sempliċi. Għannetfaw il-kjutu tekst taħna emmek, inti tismaħa u kif tismaħa tibatinna fuq 9900897. Għana ħanażlu numru għetrendim u ħanċemplulu. Importanti pero li l-min inċemplu ma jgħidinniex hello, bonġu, minem, dawk huma koll affarijiet li hum ħajwasluk biex ma taddix għall-finali. X'għal huwa vera sempliċi, kulma trid tgħidilna il-frażi bej bring me to Bruno. Il-persona li jkun straight to the point jibqa' sejjer dritt għall-finali. Ovvjament ma nistgħux ukoll ma ngħidux grazzi lil Domino's, Michael Attard Limited Transport Malta, MCCAA, Burger King u l-Accessorize. Bonġu!

Calvin Harris, Rag & Bone Man, Giant Tomek 1497B, Mi Rina Mekal Waqt Bay Breakfast, Bonju. U hemm l-ewwel ħaġa happy belated Mother's Day għal dawk il-mamis kollha barra li qed jisimgħu. Però l-bieraħ għamilt naqxej ta' kummedja li ommi kienet dejjem tgħidli biex ma nagħmilx speċjalment qabel l-ikel. Waslu saħtej, stej nofs qabel l-ikelek. U qabad ninaqra ġuħ mhux ħażin dort fuq tfajla tilha minix ħan wassal sal-ħin li għandna bukkjat għall-ikel. Alkli, heq, mhux ħu sandwich.

Tant qed nibbjat jiena rrid imur nikol ikla mal-familja u m'għandi l-ebda farka jew forma ta' ġuħ. Kulħadd beda jinkwieta waqt l-ikla tal-Mother's Day, ovvjament, għalfej il-ħabib tagħhom u n-neputi u t-tifel mhu qed jiekol assolutament xejn il-ħadd tal-Mother's Day. Kemm taqbel rajtna ħiex aħna tajbin. Turns out li ovvjament wara ikla bħal dik qabel l-ikla nifisa mhux ħajkollok qabtit tiekol. Smajt b'ħafna putini wkoll li għamlu sħabi fosthom kellhom daqsxejn decorations li mhux suppost iżejnu bihom waqt il-Mother's Day. Għandi erba' misħabi they moved out. Bat li ftit jekk għamilt xi waħda minnhom intilbira ħdew. Bonġu!

Asher loving this club awek fuq 97 Bay. Miej jujina awek għal-waqt Bay Breakfast, Jamie u Terin pal-issam mux edin miej, Jamie għaddej bxie xol iħor ma jistax ikun prezenti u Terin da daqxie zaħira ma tiflaħx. Pero ktar kmini bdejn nibtolbok tibat li ftit fuq 9000897 l-ewel kanna tal-ġurnata. I mean, dejjem namdu għan emandej biex dak li kun jikkonsla. Jek diġa blajċi kanna inti doladu sempliċi, bat li ftit fuq WhatsApp u naqsmu mal-komplement. Bonġu.

Ewan McVicar, Share the House, għak fuq 97B, 17 bħalissa 18 grati temperatura tem barra. U għara ħafna ħafna batte bekki u xesil, għajmin kuħat għadda minna din mari xtara mobile fl-2020, fetaħ il-kaxxa u ma sabx il-charger. Ija weja men, etno fuq 1000 euro mobile, xieġu firri ma t-tenix il-charger miaw. Pero, kienem ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna, parti n-nisi gergru ġifiri, li kienem madwar id-dinja, kienem u kol postijiet li b'dew itellaw ċertu kumpaniji tattu fiħa il-qorti. Għadaw spiċaw weħlu 19 miljon euro. Fajn, ċitazzjoni, u tgħid li ma jindolodu xi importani. Hemm ċans kbira jabgħu nemandej li għall-inqas jekk tmuru ta' salu tħom fuq 1000 euro mobile anke inqas. Qed jgħidu li l-kumpanija ta' tuffiha ħaterġa' tibda' tinkludi charger fil-kaxxa. Xejxej għall-inqas u labxej.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky, look for 97B. Mia Mina, we're going to be breakfast. Jamie, we're going to be breakfast. Jamie, a day, pshishol. Oterin, ma tanġu għamet tajab dolo du miskina l-batula il-getwell sun dana minna wek, pero emmek nkonet izom la kumpanija wek sal-10 jena, pero għanna ħafna fuq l-lista għoddimi bħalissa għandil Drake, throwback daċi għawija u għanka l-sjena Spyro Jane. Bonġu!
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And rounds out the

Drake, Wizkid, Kyla, One Dance, għawek fuq 97 Bay. Mie jwina għawek għal-waqt Bay Breakfast. Bonġu, kumpanija mie għawek sal-10 temperatura mbarra ta' 18 grad. U min kienet isegwi daqxej l-internet matul dan il-weekend li għadda forsi kellek naqra ċansek tefita naqra konversazzjoni awkward waqt l-ikla tal-Mother's Day. Forsi konti għat ma tfajla u ma tanċilek toħroċ maħħaw sbċajt id-daqmomma, ma nafx. Ftaħt il-mobile u bdejt tara dawlin berkin ritratti li in 2026 sa li daqxej zaħra diffiċli mux ħażin biex taraf u tifhem x'inhu reali u x'mhuwiex. L-Amerikani matul dan il-weekend li għadda u across the whole entirety of last week bdew itellgħu daqxej ritratti li hemm il-UFOs u l-alieni fihom. Daw is-sena l-oħra min għandu jiftakar kienu għedin jagħmlu dil-biċċ xogħol fejn ħarġu qalu li l-alieni huma vera. Temmen jew ma temminx għal fej għalwa ħafna teoriji differenti, però apparentament alieni kienaw għaw u ġili wkoll kienu qed iħufu fil-pajjiż. Jista' jkun forsi saqajt ma xi wieħed minnhom fuq tal-linja m'għandix idea. Imma bdew tellgħu daw ir-ritratti. U r-ritratti għaw min jista' jgħidlek li AI daqtej ChatGPT u tellaħħom il-Gvern Amerikan. Min jaf, qatt ma jista' jkun jaf. Però huma daqsxejn interessanti fl-istess ħin. Eżempju, kienu ħafna minnhom jishom bozzotz tal-LEDs meħudin b'kamra minn 1980. Kont vera ċitati net forsi ħa naraw xi spacecraft, forsi jien naf, ħa niltaqgħu ma' Clark Kent. Ha! Xejn minn dan imma dolodu. Bonġu, happy Monday!

0: Sona fudera MK Clementine Douglas asking għawik fuq 97 bej mi għajwina għek għal-waqt bej breakfast s-seba għalet minna neqsin 21 minuta propja 18 grad temperatura tem barra u għasal il-ħin biex nitkelmu naqra dwar dik il-bicċa xogħol ta' Bruno Mars. Tgħid li Bruno Mars dolodu xandu x'jaqsam.
1: Bring me to Bruno
2: with Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Hey, ekku wasal il-ħin biex niftakru naqra x'ġara il-ġimgħa l-għaddiet. Kien hemm ħafna nies li bagħtulna fuq 9000897 kif tfajna dik l-imbirka Q2 message, Q2 text kif ikoppi sejħilha Jamie ukoll. Taħdem hekk, Q2 text, tibgħatilna fuq 9000897 bej, aħna nażlu numru qed nendim u nċemplulu. Dak il-persuna li nċemplu aħna xogħol huwa vera sempliċi. Ma jwiġibna bl-ebda mod ħlief bej Bring Me to Bruno. Kana Kristina l-ġimgħa l-oħra li fil-verità m'għamlitx hekk. Isma daqxej.
3: Naqna.
4: Barra battulna ħafna u ħafna messaġġi sabiex tipparteċipaw. Trendim, ovvjament.
3: Bil-frażi illi għad wasala ma'
4: il-telefon jinsab qiegħed idu bħalissa.
5: Please, saqbadna, please.
4: So qbadna sew, tgħidilniex hello, tgħidilniex minn hemm. Tgħidilniex kif inti nisperaqbad il-numru huwa tajjeb.
3: Kif mhux qed jaqbdu? Ala.
0: Il-numru tajjeb. Kondolanzi tajjin.
4: Il-numru tajjeb.
6: Take me to Bruno.
5: Virgin! Virgin! Imma ma kien kom kont Virgin, ja ħasra! Min għandna fuq il-linja, please! Uff!
6: Kristina!
5: Kristina,
3: bonġur!
5: Min fejn inti? Min fejn inti?
6: Mill-isbaħ laħal ta' Malta, bil-żabu.
5: Iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar

Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye, għek fuq 97 Bay, mi għajwina għek għal waqt Bay Breakfast, bonġu. U ħafna nis jajdu li jena Stramp. Stramp għala, għax apparentament il-ħin, sorry, l-ikel, u assoċjat purament mal-ħin. Dolodu mort, bat kena tfadal li naqra leftovers minn tal-biraħ tal-Mother's Day, tikkonsidra li kulħadd bella kull mara u d-dimu, jiena rajt kbir u ordnajt li kell ordnajt ħafna. U kien fadalli naqra pizza u dolodu mort, bat t-nsaxħana fil-microwave. Issa, qabel ma taqbad qarras u ċek fil-traffik, naf li għadhom ma taqwx 8, sewa, I understand, imma. Għamlet li ħat fuħ ġewwa l-office. Mux problema. U jiena qed nikol pizza, mu qed daq il-ħadd. Ma nistax nifhem għalfejn kulħadd beda jgerger u jitkerraħ li dolodu għax rani bil-pizza. Ija, diġà bil-pizza dolodu. Ija, għandek problema, ma kellix qed nikkonsidji li qed nikol laqgħa pizza bil-ġobon. Ma nafx hekk kienx waħdi, jiena persuna li kell għalija bl-ħin, ġust dejjem skont l-appetit, ovvjament minn armana qaw fil-vojt, sewwa. 9900897. Ibad li naqra intix taħseb dwar il-biċċa tax-xogħol. Forsi, naqtawa darbal dejjem, jekk li kell għandek xtieklu skont il-ħin, jew le, bonġu!

0: Nighthorn, Little More Time, għek fa' 97 Bay. Mirina, għek għal-waqt Bay Breakfast, bonġu messagġi minti għak diġabdew diħlin, dwar dik il-bicċa xol ta' kem inti, jek għandek xħin, fiex xħin ti' kol ċertu ikel jow le. Jow, xandolo dubat inna għek.
1: Bonġu l-kulħan, bonġu, li ma ta' millix differenza ta' li li mandi xħin għalli kella, għaz. Ittini xħin minix, minni għodderi Mix problema ta' serjel jew pizza jew pastizzi jew sasiġrel jew qassata jew tumpana ma tagħmilli l-ebda differenza. X'inhu kollu l-update jiena nieklu dak li kollu l-update.
0: U mela, u hekk għandu jkun hemm jiena, però dolodu tawni naqra ħar sikraħ kif deċidejt li mmur insaħħan il-pizza kien għadhom l-qalda u t-tminja. Jekk għandek xi opinjoni dwar disembliċi 9 0897 ibgħatli daqsxejn inti x'taħseb. Bonġour.

Coldplay Paradise għawek fuq 97 Bay, miej wejna għawek għal-waqt Bay Breakfast, miejak għawek għandillum sal 10-8, u nofs u minuta bħalissa b'temperatura mbarra ta' 19 grad, bonġu. Over the weekend, propju last Friday, id-deċidejt li fl-axħar, I join the club u mur nara Michael Jackson. Tgħid li, bonġu, about time, ija, għandek naqazajra punt. Pero, kelli nara kurzita għalfej, kien hemm min beda jikkritika ħafna u beda jgħidlu li huwa film pjuttost taċċajt, il-kritiks li jispost jifmu fil-films, u l-komplement tal-udjenza tgħidx kemm ħadet pjaċir tarah. U qed ħalaq tal-kundanna mur nara ħjiena. Honestly, jekk għadek ma morġ tarah, mur arah esperjenza tal-bliħ u ovvjament sound system tajba ġewwa cinema tgħin ħafna l-atmosfera. Però xorta nħoss li kien hemm naqra dettalji żgħar bħala mhux ħanejt li jien xisten jew fan kbir ta' Michael Jackson, però ċertu affarijiet kelli naqra idea tagħhom, nammetti. Huma naqra mitlufa jew bilkemm issemmew, però tittifhem ukoll li dan huwa film ta' xi satej u xi ħaġa u ma tistax iddaħħal kollox u li trid fih, għax kien hemm il-familja involuti, hemm ħajja privata personali. So for the sake of content u għas-sejk tal-buzz tiegħek li qed mur tarah, tifhem li jkun hemm ċertu affarijiet li baqgħu barra. Però, overall, amazing, jekk għadek ma morġ nissuġġerilek tmur tarah, u vera verament looking forward għal wieħed li jmiss għax ħajkompluh. Xejn kbir insomma. Bonġu.

0: No Can, The Great Divide, awake for 897 Bay. Mie Wayne, awake on what? Bay Breakfast, bonjour.
1: Bay, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Bay.
0: Echo chance tiaka mek iad bħal issa biex tibgħat lna fuq 0897 biex inti jkollok chance titħol bħala wieħed mill-finalisti. Mhux issa, jekk u meta tisimgħu il-Q to text. Sempliċi tibgħat lna Bruno, bring me to Bruno, aħna nażlu numru at random u l-persuna li jintażel nċemplulu xogħlu dak il-persuna li nċemplu huwa sempliċi. Kemm iwiġibna bil-frażi bej bring me to Bruno. Jekk iwiġibna b'xi ħaġa oħra, sfortunatament ma nkunu għamilna xejn ħabib tiegħi, però ikollna nagħtu il-walkover. Jekk iwiġibna però bil-bej bring me to Bruno, postok fil-finali ikun jgħat hemmhekk. Bonġu.
3: No matter what, you got

Zmiemi na mek għal-waqt Bay Breakfast for 897 Bay, mi għaksa l-10 19 minuta, bil-mat il-motet naslu, bisfortuna ta' menni konkludu daw l-erba sijat li kanna flimkien dolodu, pero ħarġed din il-bicċa xogħol ġdida ta' Dua Lipa, pratikament meta bniedem jara xi celebrity, xi witch li jaraf fuq prodotti differenti jgħid, iwa, jisa ħej min jafx kemm xa flus għalat, jew għala. Apparentament Samsung abdu uża witch Dua Lipa f'kampanja ġdida b'xi televisions tagħhom moderni u uża witcha bħala the face of the campaign bħala xi ħaġa li inti tista' tagħmel fuq television insomma. U din qabdet irribattiet u bdiet tella u tipposti ħafna fuq social media, speċjalment fuq X li ħana nafu bħala Twitter. Kull darba Twitter tkun ħirġa minn ħalqi u dan qed itellaħhom il-qorti għal 15 miljun euro. Tiswihom, ma tiswihomx, up to you fil-verita biex tiddeċidi x'inhu dil-biċċ tax-xogħol, però li nista' ngħidlek żgur hija li taċċajt dak li jkun jaqbad u japprofitta ruħu minn wiċċek, speċjalment mara ta' dak il-kalibru biex jaqgħu lira minn fuq darek sewwa. Hawnhi, Dua Lipa, Dance the Night. Bonġour!

0: Ed Sheeran, Aziza Mark, fejn 97 bej, disa u kwart, disa u 16 minuta propja, 16 gratem bara palissa. Bej breakfast, mi għajwejn minar Jamie u Terin, Jamie palissa. Għaddej bċi proġetti u Terin ma tanċ għamet ta' jibdol għodu, pero tħabbera sekxej, inkompru biktar buzz għanna throwback u kola li kom, flimkien ma' Olivia Dean, bonġu.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

crown. Timbaland, One Republic, apologize għek fuq 97 Bay. Mi għi għina għek għal-waqt Bay Breakfast, Jamie u Terin palisa muġedena u għek. Jamie għaddej daċxej gas down fuq bitċa xoll u Terin dolodum għamieċ mill-laħjar. Ktar kmini kontet nkellmek dwar dik il-bitċa xoll fej bdew jajtu naqra mi għaj mux ħazin ġewa l-offiċu dolodu għabel 8 propju bdejt insaħħan il-pizza il-leftovers tal-birah tal-Mother's Day f'kell moħra. U bdew jajruni għax f'għajt l-office birwejħ differenti. Issa jom bdejt nisħonejt li kell fil-verita mandekx xejn għalih jek t-tikol serial f'lodu kol serial kun normali. Jek t-tkun bħali jow t-tkun li t-tkmuħok tamlu. Għabad saħħar il-pizza qabel 8 ta' fil-wadu. Kienem ħafna nies batuli fuq 90.0897 l-opinjonijiet differenti kien hemm min beda jgħid lili li kell m'għandux xin li kienet fil-maġġoranza tan-nies. Jekk għandek xi idea dwar di però bat li ftit 90.0897 biex tiq nisma' naqra lilek issa. Bonġu.

Billie Eilish, Birds of a Feather, awek 1497 Bay. Mi jwina awek għal waqt Blake Bay Breakfast, lax reqsan xin palissa 19 grad temperatura hemm barra. ċans għalik waqt Ryan u Gail, emmek mitlita sa seba kull jum, kollok ċans biex tibatilom fuq 990-0897, your favorite summer theme song. Dak huwa kapaċi iwasslek biex tirbaħ 100 euro voucher żmien għandha The Shop, The Plaza Shopping Center. Vera sempliċi tibatilhom x'inhi diska favorita tiegħek tas-sajf meta Ryan u Gail jiftħu il-messaġġi tagħhom. Ċans li idaħluk oner maħom jekk ikunu għazlu id-diska tijak, ovvjament sintendi jekk jazlu id-diska tijak, daw kil-mitt euro vouchers minn għandu Plaza Shopping Center, iwasluk biex tirbaħ 100 euro shopping spree. Smaħom sew u prepara dik il-hot summer tune. Bonġu!

0: Unijiet ta' safar jew ser ikunu rikoverati dakinhar tal-elezzjoni fis-sptar illi għandhom jagħmlu t-talba fuq bażi personali billi timtela' formola online fuq electoral.gov.mt/advancedtransfer mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-att tal-voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-Raba' t'Għawdex mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju sal-ġimgħa 22 ta' Mejju mit-tnejn sal-ħadd. Mit-8 ta' filgħodu sa' 6 ta' wara nofsinhar u mit-3 ta' wara nofsinhar sa' 8 ta' filgħaxija. Il-ġimgħa 22 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa' nofsinhar. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
1: Malta's been crunching for 50 years. Mr. Riley Snacks. Made with crunch
2: by Mr. Riley. Qed titħajjar tinvesti f'enerġija sostenibbli bħal PV panels, solar water heater jew karozza elettrika? Kellimna! Żur bov.com/interessat. Bank of Valletta PLC 58 San Zakkarija il-Belt Valletta hija regolata mill-MFSA u liċenzjata biex toffri l-kummerċ bankarju f'termini tal-adwar il-kummerċ bankarju.
3: See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.
4: I train for the long days, the beach days, the stressful days, the everyday. So no matter what season, I bring it on. Synergy Health and Fitness Club. Train every day. Bring it on at synergy.com.mt.
5: Traffic.
6: With Joinwell FXB. Traffic. New showroom open off Imre Hell Bypass.
7: Issa tużi meta traffiku minn barra jidher li bdiet tikkalma ftit żgħira b'Mdina Road hemmhekk żewġ direzzjonijiet, sorry, direzzjoni lejn is-south, jidher li qed hemm ftit żgħira traffiku mhux ħażin għadu qed jimmarkanna bl-aħmar hawnhekk triq ukoll triq ħalluqa. Hemm ukoll xi xogħlijiet fit-toroq li qed jikkawża ftit żgħira twaħħil, triq tiġri għal żewġ direzzjonijiet ta' Mars Ħamrun bypass ukoll jidher li hemm ftit żgħira traffiku bi-strada Rjal il-Ħamrun. U kwal dik il-ħabta li kien hemm ħarira żgħira iktar kmini triq ix-xatt fejn issir xogħol manutenzjoni tal-imsida jidher li baqa' ftit imwaħħal. Jekk qed tara xi traffiku ieħor però hemmhekk li jien hawnhekk ma semmejx, vera sempliċi 9800897. Bonġu.
8: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
6: With

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling avec Fajn 97 Bay, lášane sin hames minuti, temperatura mbada ta' 19 grad, Bay Breakfast, mi ej Wayne, minajr Jamie u Teren l-lum, Jamie a Dave l-off pali saw Teren ma tanċ għamed daqsek tajep. U sal biex nikonkludi daw l-erba sijat li kellim jgħak għal dolodu, pero tinkbita xej, David Malli ħajkun għawek izom la kumpanija Bay lašra u sija Jake. Miak bej sija u tlieta, Rajno Gelja ġew jirritornaw bej tlieta u seba. Iftaħu t-nejk sej u kol għaldik il-bicċa xol ta' Bruno Mars li għanna d-dejja bħalissa matul il-ġurnata kolla. U jirġer ritorna ġej kumbat għal-homegrown bħafna artisti lokali u kommenti differenti. Jena nirġan kum miak għada bej s-sitta ta' filodu u l-axra. Hopefully u kol Teren ħossa aħjar. Ciao, ciao, good day.
1: Hey, what up? I'm Jason Derulo.
2: How's it going? Let's do this.

0: Access Bank. Values you can bank on.
1: Ivana Colosseu, David Balio, Nekol Dakli Ua, It-nejn filodu għal-tqija tal-ġurnata, stenna temp ħadira insaħab iżda xejta barra minn awel l-ora temperatura li ser tmiss is 26 gradi Celsius, mamma mia dok it-temperaturi telajn. A parti minn hekk il-lejla tinżel għal 16 birrieħ li bil-mod il-mod ser kun qed jikkalma fl-aħħar minn dak il-forza 6 li kellna jibda jinżel għal forza 3 u anka għada jkompli jinżel għal forza 2.
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia Fobejo. U fl-aħħar waslet il-ġimgħa tant mistennija il-ġimgħa tal-Eurovision. Nfakrek li Aiden ser ikun qed jikkompeti fit-tieni semifinali ta' kif isser nhar il-ħamis li ġej. Iva fadal ftit imma ikun hemm l-ewwel semifinali għadha stess mhux ta' min jitlifha biex naraw potenzjalment li ma' pajjiżi se nkun qegħdin nikkompetu kontra tagħhom. Imma Aiden li l-bira kellu dak li jgħidulu it-Turkwaz Kwar. Meta kien hemm din l-event fejn kulħadd imur fuq dan it-Turkwaz Kwar, Peti jkun hemm il-ġurnalisti jistaqsu l-mistoqsijiet tagħhom jibdew jieħdu ftit ħiel ta' x'għandhom jistennew mill-performances. Jiena rajt parti minna il-performance ta' Aiden u tidher tal-ġen. Kemm jiena looking forward għalija għal nhar il-ħamis li ġej. Looking forward, good luck bira Aiden, jirrappreżenta lil pajjiżna naturalment bid-dis

live in concert terġa' tirritorna għal-ġimgħa oħra. Nfakkrek titki fet taħdem din il-kombedizzjoni ser inkun qegħdin nagħmlu l-kjudu message eżatt biex inti smagħha tibgħat ilna fuq il-WhatsApp number tagħna 99 0087 il-kelma Bruno. Jekk aħna inċemplu lilek u nagħżlu lilek biex inċemplulek, ma tix tirrispondi b'hello jew kif inti jew xi ħaġa oħra, iżda l-frażi li ser twaslek għall-finali li dik hija bej bring.

Rudimental, Ella Henderson, Alibi. U irnati 7 bew sanatu ħarsus naftit lejn ix-xena lokali tal-futbol hemm kien hemm is-semifinali tal-Belt kontra l-Furjana fej Furjana rebħu l-Belt bil-penalties mbagħad kellek lill-Marsa xlok li rebħu lill-Ħamrun 2-1. Riżultati li vera ma stennejtux li ħajkunu hekk u issa l-finali żerdin ta' Furjana kontra Marsa xlok. Naraw min ser ikun qed jirbaħ.

0: The Kinet, it goes like na na na ta Peggy Goo for Bayo.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Bay! Vekku għal-ġemma oħra terġa tirtona il-kompetizjoni ta' The Plaza Shopping Center ċans jak li tirbaħ sam 100 euro biex tonfoqom fuq kwalinkwa ħagġa li trid minn The Plaza. Ħafna affarijiet li tista' tix terminandhom, per preżempju ħwejjeġ, appliances u ħafna affarijiet oħrajn. Iżda biex tispiċċa fil-finali tagħna li tintab il-ġimgħa, inti ser ikollok tissuġġerilna tliet diski favoriti tiegħek tas-sajf. Eżempju li dejjem inġib ta' dejjem li din vera toġobni diska sajfija ħafna, għandek Mr. Probes Waves. Oħra li qed tiġini f'moħħi bħalissa għandek Summertime Sadness ta' Lana Del Rey huwa suġġeriment tajjeb ħafna. Insomma, dawn it-tip ta' suġġerimenti bagħtuhomna waqt Bay Drive ma' Ryan u Gale fuq il-WhatsApp number

0: Keep listening. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Qed iżdied nara temperatura, għaliex illum għandna nistennew temperatura ta' 27 grad tembellezza. Biċans li jistaħab daċxie għal-izjiet tart l-lum, pero xej kbir u tinżel il-lejla għal-zbataġ bis.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3. With Miracle.

Danuaj dan jisem bej Lady Gaga, Bruno Mars ka Die With A Smile u l-weekend li għadda bħal ħafna nassu mili jisaf ibni kolla ka maħna jkonna għaratiġijiet l-emmula u beda wedding season in full swing per oġrat li wahda u kol verta għamilla xaħat jihor u bħajt skant għaddaq li jietnar ovvjament jittar kem jaddiħin matul jittiġ kwa għati bda d-dable grape juice u dal-affari biex t-fetni u kienem din il-kopja partikolari li ovvjament rridu jistriħu naqra li matanċi naħti t-wort nispeċjament t-fajli t-kunu bittakuna b'għudu jipoġu poġu fuq bieċa barra so għaw kienem naqra maggiet u kikri għalli xkien il-ħin tal-kafem so ma għudaw għabdu daw il-kikri li kienem u bieċa poġu b'għudu garawom u it-terfek li kienem mal-art U nisba bitċa ili, mbaħt ma l-leġir waiter ovvijam miskin, dak jallu jgħot jiġbor il-kikri wara n-nies. Nisba bitċa bil-wiġvi li daw it-nej li daw għekħed nikaraw il-kikri. Bdow jgħidu l-u għara xeru kħan, zaqdu jitfu il-kikri jgħasra u għek u dara fajet kolla, jibqajt kantat. Ġas neċċassar jgħom għatti ma kif jistajkun li kollok bil-wiġvi li twaħħal fħattijħor meta tkun għamilta inti l-ħaġa. Tal-mistħija u rajnijom litterament ħafna nisqet jarawm jamlu dil-ħagġa. Imma msomma jena nitħassar il-waiter f'dik is-sitwazzjoni.

Temmi tajba din dikad Dracula fajna li sembej waslet ukoll il-ġimgħa tal-Eurovision Song Contest fejn issa fimni ħafna Maltin jibdew jitbabqu bħal din il-ġimgħa nhar il-ħamis li ġej tinxtieq li Aiden se rikwet jagħti performance ta' qabel tal-aħħar jiġifieri kien forsi kont taħseb li trid torqod naqrak mieni u dal-affarijiet kollha probabbilment jista' jkun li tonos u mbagħad ikollok il-mara ħdejk li tgħidlek isma' qum ġej Aiden issa biex ikkanta. Dejjem naddu minn dik is-sitwazzjoni għaliex ħafna drabi biex kemm naslu biex inkantaw aħna timur għajnek bik u mbagħad tispiċċa tqum eżatt għall-performance tal-kantant partikolari li jkollha ta' kull sena. Ovvjament gudla kbira lil-Aiden flodz qed immorru vera tajjeb bħala views fuq YouTube tal-ġen ukoll il-music video issa naraw nittamaw ovvjament li nara ħamis li ġej u mbagħad ikollna performance tal-ġen ħalli ngħaddu sparati għall-finali ta' Mr. Play.

0: Keep listening. Bay. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Nisaw l-Softember, let's talk on the nistennu għal-komplement tal-ġurnata. Mill-ewwel tindranis illej is-sajf għaliex it-temperatura bdiet tiżdied sew. Infatti l-ogħla waħda llum ser titla għal 27 gradu lejla mbagħad tinżel għal 17.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

0: lira ta Teddy Swims on the legendar Jen Danek fra Deep Voice. Ġili niprofa noqgħod nimitaħ dik in-naqra żgħira. Bad Dreams ovvjament il-livell ta' kant ma tistax tqablu sewwa tiegħi ma ta' Teddy Swims, però taf fuq xi x'għandna nitkellmu jien u inti iftaħu d-nejk sewwa l-din.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Jien ikbar kompetizzjoni li għandna dan ix-xahar fejn qed nagħtu ċans lilek u anke xi ħadd minn sħabek jew kellha rus il-mara r-raġel tista' tieħu il-min trid. Biex l-ulim il-ġej tkunu qegħdin live taraw il-Bruno Mars ġewwa Milan parti romantic tour tiegħu ovvjament. Bruno Mars u għet minn dawk l-ikoni, low G's najdilom jena, biex xena tal-mużika u inti għandek il-ċans terba il-flights, l-accommodation u anki l-stadium tickets biex mur tara Bruno Mars kompletament bxej, grazzi għal-ħbib tagħna tal-ġen u koll. Kull minn eksamil għarri tuqa attent waqt bay breakfast u anki bay drive għal-meta jkun hemm dak il-Q2 message. Importanti ħafna li malli tisimgħu mhux għalissa li diġà b'dew deħlin naqra messaġġi, tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp 99 30897 bil-kelma Bruno u mbagħad Jamie Tarnu Wayne jew inkella Ryan u Gaj li jista' jkun li jċemplulek u inti l-iktar ħaġa importanti jera ma twieġibx bil-kelma hello. Imma twieġeb bil-frażi bay bring me to Bruno. Għamel hekk u dak il-ħin.

Former number one, Tana Ray, the cat, Where is my husband? Fajt narisa mbejla data Mother's Day u kol, ħafna ovvjament kienu għaddejm dawk il-lunches u kol. Jina għadam dawk li taħraqni għal iġratin dal-bira, jgħam meta jkun hemm dawk il-restaurants, per eżempju, itu kħina l-lokat, per eżempju, inti tista' ddum bejlu f'sinar u s-satej. U dak it-tipan kalbira, jġri f'satej naqsin ħamsa, ġew bil-kont għalhom nasma sawa sejħin li titilqu li jiena, I mean, jekk hemm dawk il-restaurant owners li qed jismawni jista' jkun li inti ser tipprova tiġġustifika dik in-naqra żgħira wkoll. I mean, nifhem li forsi bħal bira ovvjament ikunu busy restaurants iktar mis-soldu minħabba li jkun hawn l-okkażjoni ta' Mother's Day għaddejja. Però jista' nara naqra hekk kif taqbad tajjeb puts me a bit off fejn poġġu hekk il-fatt li inti jisek ukollok ħin ta' kemm tista' ddu ma tistax kif taqbad tajjeb. Jiena l-punt għalik li ta' partijiet ikol narhom li inti biex tagħmel naqra catching up ma tal-familja pereżempju forsi tkun ilek dik in-naqra żgħira ma tarhom ukoll jiġri meta jiġi xi ħadd jekk u jgħidlek tista' ddum biss. Satej għaw ġow, nara naqra stramba. Ma nafx taħseb inti bat naqra WhatsApp jek taqbilx maħħa jew ledin 99 0897. Pero nissa, koblu għaddejma daqne ċirin.

0: looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Edo utlieta dawn nofsina l-għad tal-weekend nirrankaw sewa l-ġimgħa ġdida u nirrankaw għal-ġimgħa ġdida b'temp vera sabiħ illum. Xemx tisreġ ftit żgħira msaħħa b'temperatura ta' 28 grad Celsius għaw għat-tola temperatura. Tinsel il-lejla 17 grad u UV isma di 10, jiġifieri importanti ħafna tinsilux dak is-sunblock. Nibdew waħda mill-kbar tagħna. Bruno Mars, I just might fuq bej, tlaqna.
1: Is Ryan and Gail 3 till 7
0: with Coca-Cola.

Waħda ta' The Weeknd biex nirankawsaw għal-ġimgħa ġdida Blinding Lights at 23 ta' warnof sunar. X'għandna sbieħ! Kolossew jew l-għada tal-weekend, l-għada ta' Mother's Day nittama li qattajtu għal kbir mal-familjari jew mal-bib tagħkom jew jekk ma tqattawiex un fajtu relax minn flok tajjeb ukoll ħijos. Illum No Gale today ħad id-daqsxej tal-if. Hello, hello dil-ġimgħa mhux hekk trid il-Mrs. xogħla xogħol, insomma. Illum tqabbilx rasek taf kif se jtiru minn hemm dawk il-Monday Blues dan għaliex għandi ħafna x'ngħidilkom waqt li nżommilkom b'kumpanija sas-seba' ta' filgħaxija kif ukoll xi kompetizzjonijiet x'nilagħbu u kompetizzjonijiet, mhux kompetizzjoni waħda biss irrid diġà update tibatuli Bruno fuq il-WhatsApp tagħna. Mhux għalissa imma dat, imma isma' minni ibqa' hemmhekk imma għalissa biex nirrankaw sew għall-ġimgħa ġdida nirrankaw ukoll waħda mill-ġodda tagħna biex xieraq. Oh Madonna Sabrina Carpenter jisimha Bring Your Love fuq bejt laqna.

E jiexna għata kollaborazzjoni tfajt l-għat nejn waran of senar. Joel Corey, MNEK, Head and Heart, Ryan u Gail Konsenajt. Ryan, bissa unek għax Gaili għad id-daqxej taħlif ħeru għal dil-ġima għat li ta' unofs u ġiex minuti ta' waran of senar u jiena semmejti l-għak ftit minuti ilu. Kif għattajtu il-ġurnata għal Mother's Day mal familjari u forsi mal ħbieb, forsi zanzandu dak il-barbecue jew bistu waħda tomu fil-bahar per eżempju, forsi xi piknik jew ma mmeltu xejn u tfajtu lek id-dar per eżempju taraw xi film. Jiena ara battunna ħafna nies differenti grazzi lil Tiffany li qalt innaraj fl-aħħar wara kemm inni inġenni lir-raġel tiegħi fl-aħħar zanzanna l-barbecue għal Mother's Day mal-familja u l-ħbieb. U biżna waħda fil-pool ukoll, aħ sewwa għamiltu. L-istess bħal nara fil-għaxija sejrna daqsxejn nikel ħelu ħelu fuq il-barbecue u tiġi xtejk li Tiffany u tiġi xtejk li kulħadd li qed jismana ma ikel fuq il-barbecue jolqtok differenti, jiġifieri wiss jiġi jitjeb l-ikel tzalzet jew laħam taqlihom fuq it-taġen jew taqlihom fuq il-barbecue grill differenti dibħal jaqsam bħala toma, jiġifieri x'taħseb minn titaqbel miegħi jew. Ara fil-każ ibqgħu iqbatulna ibqgħu iqbatuli dak il-messaġġ kif qattajtu l-ġurnata għal Mother's Day, jew forsi xi voice recording, forsi messaġġ f'idejk ma lissa inkomplu. Lola Young, Messi fuq bej, tlaqna biha.

biex naqatarit mu għanda din id-diska u ġvera. Ejra star waħda mil-ġodda di, Where Do We Go? Rajna unek, inqas minn ġiex minuti biex doqqu l-erban isin 10 ta' Warnof Sonar. Good afternoon kbira l-kulħatu jena batta full weekend u biex jirqen semmilek l-bira Jake Habbar il-Based of 40 għal-ħat. Alex Warren reġa tela fil-qoċċata l-ewwel ġimgħa tiegħu Fever Dream waqt li Bruno Mars niżel fin-numru 2 għal-I Just Might u Jenny u Tame Impala tellaw fin-numru 3 għal Dracula. Biex tara l-lista kollha ġurnata bħal soltu bay.com/top40. Inkomplu Sam Fender u mbagħad eżatt wara Rihanna Throwback Enormi fuq Bay.

0: biex doqqu l-erba u għaxi ta' għanofsenar wahdi miak l-lum biex nżom l-kumpanija rajna unek waqt Bay Drive da' kin Somber Home Wrecker fuq bej waddej bittur u kosh kumrazzjoni bħal Lewis Capaldi u għat neċek jaf titfuq twil xaħġa jirvil 6 foot 7 Somber twil jħasra bizbriex jaqbizna li li u l-Jamie jaxina 6 foot 6 u Jamie 6 foot 4 memx ta' għamel jħasra imma nittaba nittaba li ta' kin traffiku mux jatik problemi jembara fil-kast tħabbera sek xejna xdaqġija xaħġa biex tigwadanja ma lissa u koll waħda mill-ġodda tagħna u żewġ artisti ikona fil-vera sens tal-kelma Lady Gaga u anke Doja fl-istess diska crazy
1: no matter what you got

0: El numru meta based on 40 Alex Warren Fever Dream Ryan awnek, għara ġekja kismani awnek għet jugo stelle semmejt l-numru jete ma' somma ġemma ġdida, dik tfisser ġemma uħra biex nabu din il-kompetizjoni tlana
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center
0: Dil-ġemma, edin il-rebħu 100 euro voucher uħra biex tonfuq ġewwa The Plaza Shopping Center għet nireferi għal The Summer Plaza Playlist kull mandek tagħmel huwa biex tidħol fil-lista tal-finalisti tagħna huwa li tibgħat li issa stess dik id-diska favorita tiegħek li tfakrek fis-sajf hekk dak it-tip li kif tismagħha ikollok kif titmur waħda tomek jew tixel dak il-barbecue ħelu ħelu mhux hekk. Ibgħat dik id-diska favorita tiegħek issa fuq 99-000-897 ħalli ndaħlek għal ġol-lista tagħna u forsi tirbaħhom inti din id-darba dawk il-100 euro bħal Emma Rose il-ġimgħa li għaddiet. Imma issa sakemm tibgħatilna dak il-messaġġ fuq WhatsApp nerġa' nfakrek fuq 99-000-897 inkomplu waħda slow din id-darba ta' Siena Spyro, die on this hill, for obey.

0: Nisamer Plaza Playlist wasa liħin biex naqdu il-persuna biex indaħluwa fil-lista tal-finalisti tagħna ma maħem miħaj mux wahda tajja tiġbiri miħaj għandi l-esperti u kol David Mallija u anka Jake Kushkiri ġol studio kif aħna l-aħwa.
1: Hello.
2: Good afternoon.
0: Good afternoon l-aħwa. Aħna.
2: Sejna najnu kasmajt li jadbatina.
0: Ifa lele għajl ħallitni.
1: Bżon daqqatit miski.
0: Nirgazzjakom bieħ pax għajl ħallitni wahdi u dil-ġima ħad daqxej talif. Xelu xelu maġara xejnu. L-aħwa għandi bżon nasel dik id-diska tajba li toqgħod għas-sajf. Sewwa tulna ħafna nies differenti sewwa. X'inhi diska ja David, inti diska li tfakkrek fis-sajf li kif tismagħha.
1: Ikolli ngħid għalija waħda li tkun perfetta tintefa' ma' ġemp il-baħar, tkun qed tqallab dak in-naqas għall-zett fuq il-barbecue.
0: Importanti u bixxiera bixxiera.
1: Naħseb li waves ta' Mr. Probes hija vera vera tajba.
0: Toqgħod perfetta.
1: Toqgħod tajba.
0: Tu pjaċir tgħu inti David, eh?
1: Ejja ta' le l-omu hux ħaġa li vera jogħġobni jiena, hemm warni kemm immur nhom riċenti ħalli għalik kien kisaħ frisat.
0: Nistan immaġina.
1: Imma nixilna smajt li
2: saħek business.
1: Le, nżil kon. Jena, bħagġi.
0: Jake, nħu għajni smajt li tħob t-istat, intu kol.
2: Għal-għurat. Iskam jħob n-istat.
0: ċeni diska li tfakkek fil-sajf, Jake, inti?
2: Jena, tbqa Kelvin Harris, Summer, jew Nicki Minaj Starships.
0: L-antistamma Nicki Minaj jew il-diska toġbok.
2: Il-diska.
0: Orrajt, orrajt. Imma vera bra li dik id-diska li Starships jiena li toġobna ħafna u tfakkarni wkoll ma tkun żgħir kemm konna nisimgħu wide view.
2: Bil-mod issa issa kibber ta'.
0: Iva, ivi.
2: Kibber, Mr. Professor.
0: Issa qed nikbru flek.
2: Ejja nisu l-karozza
0: inti. Taħħa sejda kienet sejda. Gwen, għażilna l-Gwen Joy, grazzi kbira Gwen, li batit inna d-diska favorita tagħha li tfakkara fis-sajf li kienet Cake by the Ocean. Toġob komentkom it-nejni, okej,
1: by the ocean. Tajba, kiena ħafna suġġerimenti tajbin ta' minn jgħid imma kollha ngħid selezzjoni tajba.
0: Toġobna ħafna jiena lija waħda mill-favoriti tiegħi tas-sajf jiġifieri u għalhekk naħseb għażilt lilha jfi għandi daqsxejn ta' biased opinion sew.
2: Ħażin, no, ħażin din hija frodi,
0: right? Iva, fru għandek raġun, għandek raġun.
2: Tagħmel il-frodi jew.
0: Ma ma tkunx dak l-aspett. Imma Gwen daħħannik fil-lista tal-finalisti tagħna aktar viċin biex takkwista dawk il-100 euro voucher biex tonfohom ġewwa the Plaza Shopping Center u din terġa' tirritorna għadha jirfi mhux l-istess ħin. Issa jkun ħin differenti imma s-sa naraw imma tixtiequ talqu b'xi ħaġa oħra għandkom it-tnejn David u anke Jake.
1: Aħna nawguraw lil Gwen minn qiegħ qalbna vera kuntenti għalija li issa possibilment għandha dak iċ-ċans li tirbaħ dak il-100 euro voucher.
0: Rajtek xi trid, rajtek u inti Jake xi ħaġa minn ħati jak?
2: M'għandi xejn inżid għax tefaħħa vera b'mod pulit. Is-sur Mallija, Dun Karm Limes.
0: Id-dottor.

Iġri jasal dak is-sajf qed iġi xtejli wist fakkarni fis-sajf di Kungs cooking on three burners this girl rajna hawnhekk inqas minn kwarta biex idoqqu l-ħamsa ta' One of Sonar u jiena nixtieq naqbada fuq din sewwa x'inhi l-aktar ħaġa li vera ma jkollokx ħabtit filgħodok min jekk speċjalment li f'dat temp hekk tiġi għattol għat-temperatura hekk dak it-tip li tgħid hi. Kemm iżejda dal-ħodu. Ibbotina dak il-messaġġ jew anke voice recording tispjegana x'ġraj għall-atlek inti fuq 99 000 897. Għalissa nkomplu, waħda mill-kbar tagħna, Post Malone, Morgan Wallen.

0: 5-9 brown
1: eye. Kien tinsema tal-ġenu ġvera Dave Thames, Rain Dance, nqas minn 3 minuti qabel ma nirrankaw bil-mod il-mota t-telessija flimkien daqt idoqqu il-ħamsa ta' One of Senaro jiena titmlu tilu batta fuq din. X'inhija l-aktar ħaġa li vera ma jkollokx ħabtit f'lodok min, speċjalment f'dat temp li diġà qedtu la temperatura li dak it-tip tgħid. Hil, kemm iżejda dal-għodu, eh? Jiena persuna, titqax bija, ma norqodx mingħajr il-fan mixawl jien jew bħalissa lejsi u iva, qatt ma tfejtu anke f'Diċembru f'Jannar, kien mixawl dak il-fan f'Diċembru u Jannar. Iva, jiena nħoss daqs xi sħala mhux ħażin, speċjalment filgħaxija. U dal-għodu inqum qarqana xraba għax inqata' għad-dawl u jien dak it-tip vera żejda x'filgħodu kmin jiena. Dak it-tip ta' fintib bla jsib bla fan, speċjalment it-temperatura tola, daqt miss 30 grad Celsius ġifieri, u flodok min qas tixel dik il-kitla ma tkun tista' biex tagħmel bela kafe, dak it-tip xejn u żejda mens dal-għodu. U kemm ikolli hekk vizzju li nkun naf l-inqata' d-dawl u xorta awtomatikament tiġi l-ħaġa li jekk pereżempju sejjer fil-kċina, nafas li switch ta' d-dawl, jiena naf di dawn li ovvjament inqata' d-dawl. Imma x'inhi dik il-ħaġa li vera tagħha żejda dal-għodu hekk bħali pereżempju inqata' d-dawl. Kolli di veri x'namel, ma nkunx nista' nuħu kafe, ma nkunx nista' nixel id-dawl, ma nkunx nista' nixel dak il-lejsi jew dak il-fan, m'hemmx tagħmel, inti batinna tiegħek forsi xi ġrajl inqal qalatlek fuq 99-000-897. Minn hawn ftit minuti oħra, update tat-temp u eżatt wara waħda mill-kbar tagħna tat-Tilly Swims. Stennina.
2: Let's go! 897 Bay. No moo. All plant, full taste. Oats, almond, soy, or coconut. Whatever your vibe, Alpro brings full flavor without the dairy. Find us in stores near you.
3: Il Ministeru għal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal qed ifakkar ilu s-70 sena minn meta Malta daħlet il-liġi li tadbidu għas-sigurtà soċjali. Iltaqa' l-uffiċjali tal-Ministeru tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u saqsi dwar il-benefiċċji soċjali. Attività ejja stasi. Qudiem il-Parlament, l-erba 13 ta' Mejju, bejn id-disa ta' filgħodu u s-satejn ta' wara nofsinhar. Naraw kemm.
4: Spring is here. Time to refresh your home. From stylish bathrooms to beautiful tiles and slabs, B&M has everything you need to upgrade your space. Enjoy up to 25% off everything, with extra bonus offers waiting for you. Check out the B&M Spring Summer Sale today.
5: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
6: Party time. Pizza rings, French fries,

0: Kollaborazzjoni għadet perfetta flimkien Shawn Mendes, Camila Cabello, Signorita, rajna unnek għal-ħamsa u għaxra, ta' nofsenar u daqt jasal ħin biex nlabu wahda bil-kompetizzjonijiet gbar tagħna ta' din is-sena Bruno Mars.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Artist enormi rebaħ 16 il-Grammy ta' muxxajta ta' fxinti tejtu dak inti tista' taraħ live qudiemek ġo Milan għax aħna nistgħu rrebħu lilek isma' di par biljetti bi flights u anke accommodations inklużi. Mela aħna ċajt jew. U inti rvier biex illum tidħol fil-lista tal-finalisti tagħna tittamel hekk. Tiġa tibatul il-messaġġ Bruno mhux għal issa imma ftit minuti oħra dara Bruno oħra, ftit minuti oħra daqshet tisimgħu l-cute message. Imbagħad kif maħħa l-cute message, aqba dak il-mobile importanti mux waqt li t-suq dejjem u baħt li Bruno fuq 99-000-897 u jena san ċempillek importanti li kif taqbat mux tegli hello, jow kif aħna, jow kollossew, jow fejna da gejl l-lum l-lil titweġibni billi tajt ekk jismaħħa sew din Bay bring me to Bruno. Daqs sempliċi faċli Bay bring me to Bruno. Għalhekk jekk ma tarafx il-mobile xorta wieġeb hekk just in case l-aktar jgħidulek xiex qed tajta. Jiġifieri ibbatulna issa Bruno fuq 99-000-897. Grazzi ħafna l-ħbib tagħna ta' Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King. U anka accessorize importanti nerġa' nfakrek irvir kif tisma' l-cute message aqba dak il-mobile u batinna Bruno fuq 99-000-897 forsi ndaħlu lilek fil-lista tal-finalisti tagħna. Lissa nkomplu Harry Styles American Girls fuq Bay.

0: Iġri jasal is-sajf. Mr. Probs waves fuq ejda li sem bejra jena unnek għal 25 ta' warn of sonaru tfajt il-cute message ftit minuti ilu biex tibatilna Bruno fuq 99-000-897 wasal il-ħin li kull ta' antek ta' finti li jibda jiġi ħafna ċitamentek bil-ħerqa biex nċempel lil-xaħat tejja minnem.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Batunna ħafna nies ma se jkolli naqbad persuna wahda biex titħol għal-ġolisa tal-finalisti tagħna jak tgħid il-frażi Bej bring me to Bruno. Tilli jażilt tinstema fan kbira kbira xi ħaġa li qed nagħmel messaġġis ta' Bruno Mars għax batitli ħafna messaġġi wara xulxin Bruno Mars. Daħalt in-numru tagħha ġo sistema as we speak u jiena afqast kol. Issa naraw jekk taqbadx dak il-mobile jekk ma żommux silent importanti dejjem ħa naraw jekk tibdiex bil-frażi importanti tagħna biex nismawha issa. Sorry? Qed jaqta' għalek? Ej! Proset! Għax kien qed jaqta' għalek daqsxejn! Proset kbira!
3: Proset!
0: X'ismek? X'ismek?
3: Maria,
0: grazzi ħafna tal-li jettisbana ħanejglek, mux wijad battinna messaċ, laqqasni, laqqasni, laqqasni, battinna mux ħazi. Tinstema fen kbira ta' Bruno Mars, ux vera?
3: Ejba, ekku.
0: Fej jettisbana sabieħ, Maria?
3: Jena mid-dar.
0: Mid-dar, orrajt, relax, mela, relax. Inti, min tix...
3: Ebi tislariq
0: dak jena. Orrajt, orrajt, mela, importanti, mamma ta' ċizze, biex t'ajja, ma' vela, importanti. Min tix tiqtuħu, mi jak Milan jak terbaħ biex t'morru taraw li Bruno Mars, Maria?
3: Lill-loħti għax fen kbira wkoll.
0: Fen kbira ikbar minn taksab iktar fen kbira iktar minnek jew indaqsa?
3: Da'
0: sulxi. Hemm xi diska li tixtieq tisma' minn tiegħek forsi waħda mill-classics ta' Bruno Mars?
3: Ifhimni kollha jogħġbuni, ġifieri uptown funk waħda
0: mill-ġobni. Waħda mill-favoriti tiegħi wkoll di għażilt waħda tajba. Proset Maria, tħalt fil-lista tal-finalisti tagħna, ejja minn hemm, ejja, aktar viċini
3: edha.
0: Il-ġurnata tajba, eh? Importanti ma najax daqshekk biex nipprova ma najax daqshekk biex tismani t-tifla. Qamet, ħażin mela, ħażin mela, jiddispjaċini mela, jiddispjaċini. Il-ġurnata tajba, Maria, proset. Grazzi, ciao ciao, thank you. Proset kbira Maria daħlet għal-ġollista tal-finalisti tagħna, taqtax qalbek għax naf li battunna ħafna messaġġi għadha terġa' tirritorna biex indaħlu persuna għall-ġollista tal-finalisti tagħna. Grazzi kbira ħbib tagħna ta' Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anke Accessorize. Proset kbira Maria.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
1: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the

0: Krishna, a collaborazione Fight, la coach vera, Nain, one of Senar, David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson, insieme a Crazy What Love Can Do, u bejna ġanajt proset kbira kbira lil Maria li daħannija għal-ġollista tal-finalisti tana, xempinnila u għalet il-frazi Bay, Bring Me to Bruno, u taqtax qalbek għax intu kol tista tidħol għal-ġollista għada stessa xanna xal sħiħni l-abwadin. U l-lum, wahdi Eva Gale, edha daqxejn bil-lif ma xort ta' sibċas biex tibatinna għax batitinna wahdi, kara. Fidej Gale s-sibo, fidejk l-ljun.
1: Good afternoon, Ryan.
0: Good afternoon.
1: Kif inti?
0: Tajja.
1: Għam xulet imsjani.
0: Ħafna u kollha.
1: Ma xkont qed nitkellem ma' sħabi tal-weekend.
0: Sewwa?
1: U qalu, x'inhu l-ekwivalenti ta' fjuri għall-irġiel. Ġifri għan-nisa Mother's Day u Birthday hemm tendenza li nagħtu fjuri.
0: Ekku.
1: Jew xi mumenti speċjali insomma hekk. Imma l-irġiel x'inhu l-ekwivalenti ta' fjuri?
0: L-ekwivalenti ta' fjuri
1: għall-irġiel. Jiena qed nisallhom qed naħseb għax minix ċerta.
0: Iva, dejle vera, daqsxejn diffiċli di vera biex nota. Grazzi Gale, grazzi tal-li battinna dak il-voice recording ħelu ħelu. Irrid naħseb daqsxejn fuqha għax vera hemm ħafna affarijiet xi jista' jinna l-ekwivalenti ta' fjuri għall-irġiel. Iva, fil-każ għajnu nidaqsxejn għax bħalissa mhux qed jiġini xejn in mind dan appoġġitni xejdulu daqsxejn ta' ma nafx. Ġejt ħasbin jiġifieri f'kelma waħda. Iba tuli tagħkom x'inhi l-ekwivalenti ta' fjuri għan-nisa mal-irġiel xi ħaġa oħra fuq 9 9 triple 0 8 9 7, forsi xi voice recording, forsi xi messaġġ ukoll fidejk fuq WhatsApp. Palissa nkomplu Billie Eilish, Birds of a Feather fuq bej. Inkomplu bdina lissa.

0: Iżdaħħan jagħmilux fil-playlist tagħna waħda mill-ġodda di ta' Charlie Puth, Love in Exile, Ryan Gale, Ryan Gale, Gale konsonet, Ryan Gale traditna, m'hemmx tagħmel, belief edha belief, mhux hekk, tiggwadanja u taf inti tu daqsxejn ta' gost u mingħajri ħallitni waħ insomma. Imma bagħtit li daqsxejn ta' voice recording ħelu ħelu qalt li hekk ara f'idejk Liljun.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon.
1: U kulħadd. Kif inti? Insomma, għam xulet il-missjani.
0: Rajt, jakun il-missjani.
1: Għax kont qed nitkellem ma' sħabi tal-weekend. U qalu, x'inhu l-ekwivalenti ta' fjuri għall-irġiel?
0: L-ekwivalenti. Ġifieri
1: għan-nisa il-Mother's Day u Birthday hemm tendenza li nagħtu fjuri.
0: Ekku.
1: Jew xi mumenti speċjali insomma hekk. Imma l-irġiel x'inhu l-ekwivalenti ta' fjuri?
0: L-irġiel x'inhu l-ekwivalenti għal-fjuri?
1: Jiena qed nisallu qed naħseb għax m'inhiex ċerta.
0: Da' xej diffiċli, vera, ara, Veronika batit inna hekk, l-irġiel iħobbu l-attenzjoni. Xi tannieqa jew bewsa flok fjuri u ikla tajba biżejjed dik sabiħa u Veronika speċjalment hekk xi ikla tajba sperribs jew xi lasagna pereżempju ma ngħidilix le. Grazzi Veronika, Andrea qal inna hekk xi sports car. Rajtek hemm minn tixxuċ ukoll, sports car jiġifieri, l-ekwivalenti għal fjuri, jiġifieri fjuri tgħidu hija sports car biżejjed jiġifieri mmexxu biha mmexxu. Grazzi Andrea u ibqgħu ibatunna jiġifieri x'in l-ekwivalenti jiġifieri tagħti fjura għal mara x'tagħti għal raġel jiġifieri. Let us know fuq WhatsApp tagħna forsi xi voice recording ukoll fuq 99 000 897 u minn hawn ftit tal-unuti oħra update tat-traffiku. Eżatt wara, Damon Pala u anke Jenny dal-waqt.

0: Sekond il-bol biex doq u s-sitta neqsin kwarta fl-għaxija jifada ki traffiku qed jiżdied mhux ħażin, is-sitwazzjoni ta' traffiku tgħidilna li triq bur marrat huwa anke Kennedy Grove direzzjoni għal San Paul il-Baħar mixjin vera bil-mod dawk in-naħat, kif ukoll triq l-arbielu mi kien Anton Vassallik mal-Pembroke kif ukoll San Ġiljan, San Ġiljan imweħħel sew speċjalment triq George Borch Livier, triq Michelangelo Borch u anke triq San George, kif ukoll il-flyover tal-Kappare tibqa' sejra sal-Escape Park tal-Imsida, triq reġjonali xejn inqas mal-aktar iġġammjat ovvjament drajnieh minissa in-naħat Marsa Hamrun Bypass direzzjoni żewġ naħat. Vince qalilna li waqfet vettura kbira fit-triq Aldo Moro l-Marsa direzzjoni sejra għan-nord, grazzi kbira tal-infurmajtna u evitaw sew dawk in-naħat jekk possibbli, u fil-każ jekk hemm xi traffiku ma semmejx għamel bħal Vince u let us know fuq il-WhatsApp tagħna fuq 99-000-897 biex iżommlu kumpanija waħda ta' tejn minn Pala u anke Jenny fuq bej.
1: It's Ryan and Gale, 3 till 7.
2: With Satariano, style it, grill it, outdoor living.

0: Tibqa' waħda mill-kbar tagħna Pink Panthers illegal inqas minn 9 minuti biex doqgħu s-sitta ta' filgħaxija, rajna hawnhekk waħda llum mingħajr il-missis m'hemmx tagħmel. Gail xorta sabet iċ-ċans li tibgħatilna għal tiraj. X'inhi l-ekwivalenti ta' meta tagħti fjura lill-mara x'tagħti għar-raġel. Batunna ħafna nies differenti waħda minnhom Rena u qalt li hekk ara qalt li good afternoon Ryan, jiena veru ma jaġbunix il-fjuri. Naħseb li l-ġieli preferu xi kier tal-futbol jew tal-Formula 1 jew xi ikla tajba pereżempju. Ejdhom lill-ġieli jgħidulna x'i preferu forsi. Grazzi kbira Rena tal-messaġġ u naqbel miegħek jiġifieri affarijiet tal-futbol joġbuni lili u ikla tajba kompluta xi starter main course u diżerta ma ngħidilix le wkoll jiġifieri. Grazzi Rena, Mario għalilna wallet ikbar dik. Dik kulħadd ħabibti għajju, aktar ma jkun oħxon dak il-wallet, aktar ma tkun twila dik it-bissiba mhux hekk. Tony batinna waħdek ara, batinna waħda voice recording minn tiegħu u batinna waħdek ara. Fidejk Tony!
1: Hello Ryan!
0: Kif aħna?
1: Tisliet.
0: Dilek ukoll.
1: Minn John of traffic li jinsab ġol-gura.
0: Għandek raġun. Iġri jimxi dak it-traffic.
1: Naħseb ekwivalenti għall-irġiel. L-iktar wara l-fjuri naħseb fwieħa.
0: Fwieħa.
1: Naħseb
0: vera.
1: Għalkemm jiena ma toġobniex għax mi xi ħaġa. Hija xi ħaġa personali ħafna.
0: Xi ħaġa li tħobb inti.
1: Però jien personali mbagħad naċċetta kull tip ta' cash, jiġifieri kaw xi ħadd li jkun jixtieq jittini xi ħaġa xi flok fjuri.
0: Mhux hekk.
1: Na naċċetta kull tip ta' cash.
0: Kull tip ta' cash, mhux hekk.
1: Tislijiet.
0: Rajt hekk xi jrid Tony, kulħadd cash irrid, kulħadd il-cash. Insomma, ibqgħu ibatunna tagħkom l-ekwivalenti ta' meta tagħti fjura lill-mara x'tagħti għar-raġel. 99-0008-97 forsi xi voice recording bħal Tony, ma lista nkomplu qed xieren. Zizam fuq bejt laqna.

0: something I want to talk
1: about. Kien tisema tal-ġennu ġvera. Waħda mil-ġodda Madonna, Sabrina Carpenter, jisema Bring Your Love, rajna unekat nejn fil-axija l-lum, marax kumrazzjoni, kif semmina Sabrina Carpenter, talaq zmina Sabrina Carpenter, talaq 26 sena, u kem laħqet pedestal li gbare, jidwir bħal Manchild li kienet l-ewel diska taħħa li ġit fil-numru wieħed fuq il-Billboard Hot 100, kolabs gbar bħal Lady Gaga, Taylor Swift, u ħafna oħrajn. Ġifieri, happy birthday kbira Sabrina, forsi qed tismana bħalissa ma insomma fil-ħolm naħseb. Inkomplu żejn ukoll waħda mill-gbar tagħna jisimha Pillow Talk. Tlaqna biha.

Daħan jammelux fil-playlist tara kem tinstema sabiħ hoġ vera waħda mil-ġodda Alex Warren, Fine Place to Die, rajna unek vidoqqu is-seba' neqsin 14 minuta ta' filgħaxija u minn hawn ftit tal-minuti oħra jerġi' ritorna Jake għal homegrown diski u artisti lokali kif ukoll se jkollu guest ġdida u bravissima Zoe Merċija aktar tartillum il-virisma minni titilfux. Aktar informazzjoni bħassol tu bay.com/homegrown u titilfux il-Jake bejn is-seba ta' filgħaxija u anka l-10 ta' filgħaxija. Lissa nkomplu Grace Abrams jisima That's So True fuq Bay.

0: Jo, ta' mil-gbar li għanna unek għal-waqt homegrown, kif saru kważi 7-offs Luke Chappell, the cat white car.
1: Homegrown with Jake Kashgiri.
2: On Bay.
0: U mana fl-studio tinaqat l-artista ġdida li tant u tant inna nsemmuk Zoe. Hello, Zoe.
3: Hello.
0: Kif aħna, right? Jo, etnerġa nerak daqa nervuza, ikkalma, ikkalma. Mela, ovvjament inti qed insir nafrek jien ukoll bi veneta l-ewwel single li ħriġ tisimha This Restless Mind għax kultant kun naqra ta' tongue twister ukoll. Imma fuq xi xini din is-single partikolari tista' jgħidilna naqra?
3: Basically song hija fuq overthinking, però it's also about pushing through u tażel li inti ma taqtaqx qalbek, basically that's what it's about.
0: U hija storja personali li forsi naħseb at this point kulħadd sar jgħaddi minn din il-fażi ta' overthinking.
3: For sure, but I mean Alija, it's a personal song, pero kif taqbattejt? Naħseb li ħadd dan il-pass.
0: Il-mużika hija mod kif biex tesprimi ruħek ukoll anke minn nies li għaddu mill-istess ħaġa li m'għandux dubju ħafna nies.
3: Eżatt.
0: Jagħmlu overthinking fil-kastijab eżempju biex xogħol mill-filosofi l-għaxija overthinking galor fuq kollox. Jiġifieri nemmen li huwa messaġġ importanti wkoll, verità nisimgħu ħafna love songs, jiġifieri din kienet.
3: Eżatt, it's different. U naħseb ma tantx hija xi ħaġa li jitkellmu fuqha n-nies, naħseb overthinking.
0: Vera, vera, infatti jiena dejjem nipprova nara l-messaġġi tas-songs xi jkunu li nkwed nirċievu u naħseb din kienet waħda mill-ftit drabi li l-qatna naqra ovvjament naqra mental health ukoll fl-istess ħin overthinking hija xi ħaġa related ma' dik ukoll jiġri huwa xi ħaġa importanti u li naħseb ħafna nies ma jitkellmux fuqha, jiġifieri I'm sure li people can relate to ukoll. X'inhu l-pjanijiet li għandek issa x'xhur li ġejjin jiena tinħossli mistet kull ewwel darba li rajnik hawnhekk sewwa?
3: Eżha, well għandi iktar diski preparati, però slowly.
0: Għandek forsi fil-pipeline hekk meta expected release date tal imis?
3: Maybe end of this year forsi.
0: End of this year, fadlinna naqra biex nisimgħu.
3: Mela
0: lissa naqter promotion fuq is-single li għandek palissa. Mbagħad hopu li sal-aħar tas-sena nisimgħu oħra. Kobru nitkellmu da xejn ma' Zoe għal minn hawn u ftit ieħor, però qabel xejn, Kevin Paul, intu jien.
4: Jekk is-sema ta' fuqna.

0: Jirġaw jirritorna waħda ġdida il-ġimgħa d-dieħla ser ikunu qegħdin hawnhekk fl-istudio magħna wkoll Stereotipi the Cat il-bidu.
1: Homegrown with Jake Kashkiri
2: on Bay.
0: U qed insemmu l-bidu nfatti huwa l-bidu għal Zoe Merci għajja l-ewwel single li ħarġet se nisimgħu għal minn hawn u ftit ieħor ukoll. Però kuk kelli nsaqsik Zoe biex qed insiluna fuq naqra ħajjar ukoll minn huma dawk l-artisti ejja ngħidu lokali li tgħid vera tixtieq taħdem magħhom min ikunu?
3: Lokali.
0: Jo jien nibdew b'internazzjonali, internazzjonali minn huma l-iktar artisti li jinspiraw kal-mużika tiegħek?
3: Jien għandi ħafna like styles of music li jogħġbuni, però like Sia, Adele, Mumford & Sons, Imagine Dragons, so it's a mix.
0: Greatest of all time, nistgħu ngħidu dwar naqra. Iġifieri għandna nistennew stili differenti minn għandek ma jfissirx li din is-single ħajkunu dejjem dal-istil ukoll. U bħala lokali, per eżempju, jgħu għalek taqbad xi ħadd li tgħid vera nixtieq naħdem miegħu, jew ġobni dak li qed jagħmel, min ikun?
3: Naħseb Kajati jogħġbuni.
0: All right.
3: I like their style.
0: All right. U to be honest, vera naraħ fitting hekk miegħu ukoll, jiġifieri jekk hemm dawk id-double trouble qed jisimgħuna bħalissa. Zowi tkun tajba wkoll għal-magħhom forsi, tkun idea tajba l-kollaborazzjoni. Imma mbagħad apparti minn hekk ovvjament jiġifieri għandek xi pjan bħala single jmiss forsi tema ser tkun. Fuq xi xħat iktibha, jew għadna naqra kmieni.
3: Kmieni.
0: All right. All right, iġviri għalissa meta tiġu hawnhekk inkun qed niskopri ħafna affarijiet. U bħala competitions kont qegħdin nitkellmu, jiġri mhijiex xi ħaġa li hija fil-pipeline issa xejn ngħidu hekk.
3: Well, m'inhiex ċerta, però.
0: Eġa bidlet il-verżjoni.
3: Maybe.
0: Never say never.
3: Tara.
0: Tidrawa di minn xulxin, kolla tajdu l-istess ħaġa. Insomma, thank you kbirata li konta, ovvjament Zoe għall-ewwel darba tiegħu wkoll prosek birata single li ser nisimgħuha għal dal-waqt.
3: Ovvjament,
0: looking forward li nisimgħu ħafna iktar minn għandek. Alissa, inkomplu għaddej ma' Mikael Bartolo Kirkop, għadha mill-kbar li smajna għal din is-sena, hawni My Sweet Angel.
4: Baby, it's the devil calling.

Ek sanu t-minja għaxra palissa Aiden the Cal Juliet, ovvjament good luck bira, jume joħra, mżomma t-lettim nistaw najdu il-bot minn l-raw l-Aiden fit-tini semifinali, tinsiex li sanu t-kwajt n-kanta f-pozizjoni piuttost tajba, ta' qabel tal-axar, jġviri, fit-tini semifinali għalli zgur jibqaw jiftakruna, jena can't wait. Biex nara dak il-prop li għandu Aiden fuq l-stage u koll jider li ser ikun meraviglja. Fatti kemm idhom li svelaw dak il-prop tlajna l-fuq big time, flods. Vera looking forward dan il-ħamis li ġej. Pero għanti ser tagħmel. Ser tkunet taraħ jew l-Eurovision Song Contest nara ħamis li ġej u forsi tħuna samba tikollok il-maraħdek li tqajmek just in time għal Aiden. Imma tinna WhatsApp 99 0897. Għalissa, Sean Farrugia.

Like a solo 309 Sklinsman, the cat paper boat for Ignati Sumbek into Forsy artist li għattis maħna palissu għadak ifriċt xie single ġdida Forsy tiċtiq li tamela unek flow għalissija ta' homegrown ma liktar artisti trending u diski lokali li zaħirin tajja fi xena lokali mela l-lura ħaġa wahda biss għandek ta' għamel inti għarri tibat li diska tijak fuq submissions at bay.com.mt u narri tnej li ġej jista jkun li anki inti tkun jgħata unek għal-waqt il-program tana ta' homegrown. Ibatu emmek submissions at bay.com.mt u emmek tibsax ibat li naqra emmek u ħalli fidi biex nwiġbek u kol dal-waqt. Għalissa, Chris Christian, Landslide.

Għisaru d-disna jisna 14 minuta din kħat li gbar suċess lokali li kanna s-sal oħra minn daqsek Midnight, Joe Roscoe, unki Kevin Paul li kħat Same Old Story fu għajt nal-E7 Bay u ma naċa kħoġi t-isma pero li l-ħarta dan il-xar ser jirġa jirritwarna u kol Earth Garden li gbar festival lokali u kol biex niċċelebraw l-artisti lokali u aħna jiena sar inkun qiegħed hemmhekk live minn ġewwa Earth Garden fi 30 ta' Mejju li ġej fejn miegħi sar ikolli wkoll ħafna artisti lokali u sar ikun qed nagħmlu xejn ta' special show ukoll just in time għal Earth Garden ukoll fi 30 ta' Mejju li ġej. Ġifieri stay tuned bejn l-10 ossija ta' World of Scenario kun is-sibt sar inkun qiegħed hawnhekk b'naqra toma differenti wkoll tliet sigħat ta' artisti lokali biss. Imma, qoblu għaddejn biktar Chris Lanzon, awni, June fuq bej.

0: Ja. Ek sono disene sin hamsa palissa jonguela suonki gayad kath what are we now for bay
1: homegrown with Jake Kashkiri
2: on bay
0: kif dejjem nagħmlu kull nerżat neħna din għadu daqa tajn lej li kbar suċċessi lokali li kellna fi snin li għaddew infakrek li dan huwa l-uniku stazzjon li jippromovi b'mod estensiv dak li nagħmlu għall-artisti lokali. Aħna kull xahar ikollna l-podcast intervisti hawnhekk insomma ftit minn kollox u tista' segwi kollox fuq bay.com/homegrown minn hemmhekk biex tara l-imkien u l-iktar diski trending li għandna f'pajjiżna bħalissa. Però għalissa, ikomlu għaddejn ħarsu daqsxejn lura fiż-żmien għal dawk it-throwbacks li kienu enormi. Is-sena l-oħra lura, ovvjament u morru ġiri, lura sow minn taqshekk għal waqt homegrown, però din li jmissija pjuttost riċenti xorta waħda li rebħet mużika mużika mhux din is-sena, imma s-sena l-oħra Maxine mhux tal-aħħar fuq bej.

Dizzy Goku u Better Sides of You fuqajt nari jisem bej, għana dil-live għal-issa kif saru 19, iktar kmin il-lum kena u kol artista ġdida, Zoe Merċiqa, kena dawnek, għal-program tana ta' Homegrown u jisar tkun tista' segwi, dakollu li ġera fuq il-socials tana għal-izjiet tart matul din il-ġima, pero għal-issa nkomplu għaddejn ikkargati għana fadar iktar mil-kbar fostom din, Red Electric fuq bej.

0: Aga sono quasi Disownovs, Drakkar, The Cat, Alive, Fort Bay.
1: Homegrown with Jake Kashkiri. On
0: Bay. Ekku għedinatu ħarsa li l-ikbar suċessi lokali li kanna fi snin li għaddow kolla qasbis nkun naf minn fej ser naqbad nibda jena, vera diffiċ li taqżel ta' kull ġimgħa. Kważi kważi, però ser inkomblu għaddejjin fadal li hawnhekk sal-10 biktar mill-ikbar tagħna li għadhom ġejjin huwa lista ser inkomplu b'waħda minn dawk enormi li kenna fi snin li għaddow, artist fenomenali, Luke Chappell.